0: радості.
1: Більше музики, більше відкритій, більше приємних воспоминаний.
0: Все на одній хвилі. Радіо 7.